Radio. Твои най-любши хити.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

lep spomin za vse, kar si mi dal.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Smo na vrhuncu poletja in to je čas paprik. Paprika sodi v skupino plodovk iz družine razhudnikov, kamor se poleg nje uvrščata še paradižnik in jajčevec. Paprika je zelenjadnica, zanimiva zaradi barvitih, sočnih in okusnih plodov. Poznamo različne vrste paprik, ki se med seboj razlikujejo po barvi, obliki in okusu. Raznolikost barv pri papriki je posledica vsebnosti rastlinskih pigmentov, od rumene, oranžne, rdeče, zelene barve ter mešanih odtenkov. Poznamo tudi pekoče vrste paprik, tako imenovan čili, ki pa se v prehrani uporablja kot začimba. Po glasbenem premoru o sestavi paprike in vplivu na zdravje.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o paprikah. Sedaj je njihov čas in so odlično živilo, saj so dober vir vitaminov in prehranskih vlaknin. Sveža paprika je namreč odličen vir vitamina C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, pomembno pa vpliva na delovanje živčnega sistema ter zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Rdeča paprika vsebuje še vitamin E, ki je dobro poznan antioksidant, ter vitamin A, ki ima vlogo pri ohranjanju zdrave kože in ohranjanju vida. Paprika je nizkoenergijsko živilo in je dober vir prehranskih vlaknin. Za barvo paprik so odgovorni rastlinski pigmenti, karotenoidi. Kapsantin in kapsorubin najdemo v večji količini v rdeči papriki, v rumeni in zeleni papriki lutein, v oranžni papriki pa beta-karoten, ki ga človeško telo presnovi v vitamin A, ki je pomemben za dober vid. Najbolj pogoste so rdeče, rumene in zelene paprike. Barva pa ni zgolj zunanja podoba, od barve paprike je odvisna tudi njena hranilna vrednost. Če primerjamo vrednosti priporočenega dnevnega vnosa na 100 gramov, ugotovimo, da ima največ vitamina C, rumena paprika, najmanj pa zelena. Vitamina A ima največ rdeča paprika, najmanj zelena. Ostale vrednosti se ne razlikujejo tako očitno z izjemo sladkorja, saj imajo rumene paprike 3-krat več sladkorja kot rdeče ali zelene. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o paprikah. Paprika sodi med manj obstojno zelenjavo z veliko občutljivostjo za glivične okužbe. Kakovost je določena s senzoričnimi lastnostmi, kot so barva, oblika, velikost, čvrstost in okus ter s hranilno vrednostjo. Največja težava je hitra izguba teže, hranilnih snovi in hitro staranje po obiranju. Paprike lahko na sobni temperaturi ohranimo le krajši čas, običajno 3 ali 4 dni. Vendar pa lahko z nižjimi temperaturami in ustrezno relativno vlažnostjo podaljšamo rok trajanja. V hladilniku lahko papriko ohranimo tudi do 14 dni. Paprika v kulinariki zaseda posebno mesto zaradi raznolikosti barv, arome in okusa, poživi marsikatero jed ali obrok. Plodovi paprike se uporabljajo sveži ali toplotno obdelani. Paprike uporabljamo za pripravo solat, svežih ali toplotno obdelanih omak in juh ter samostojnih mesnih ali brezmesnih jedi. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o figah. Fige so ena izmed starejših kulturnih rastlin. Izvirajo iz območja pod Himalajo, zelo dobro pa uspevajo na vzhodno-mediteranskem območju. Največja pridelovalka fig je Turčija, sledijo Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. Pogosto so uporabljene v tradicionalni medicini, kjer se uporabljajo pripravki iz plodov, listov in drugih delov rastlin. Za uživanje so primerni plodovi, ki so sladkega okusa zaradi visoke vsebnosti sladkorjev in nizke vsebnosti kislin. V Sloveniji najbolje fige uspevajo v Istri in Goriških brdih, najdemo pa jih lahko tudi drugod. Fige zorijo konec poletja in v začetku jeseni. Zrelost fige vidimo po izločeni medeni kapljici na dnu fige, če je kapljica mlečne barve, figa še ni dovolj zrela. Po glasbenem premoru še v sestavi fig in njihovem vplivu na zdravje.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Fige predstavljajo pomemben del mediteranske diete. Vsebujejo sladkorje, prehranske vlaknine, minerale in polifenole. Zaradi visoke vsebnosti sladkorjev, predvsem glukoze in fruktoze, ter nizke vsebnosti organskih kislin, so sladkega okusa. Imajo visoko nasitno vrednost, kar pomeni, da smo po uživanju hitro siti. V tradicionalni medicini se uporabljajo za lajšanje zaprtosti in pomoč pri zdravljenju mnogih drugih stanj. Če zaužijemo 100 gramov svežih fig, smo dobili 19 gramov ogljikovih hidratov in 16 gramov sladkorja, kar je približno 18% priporočenega dnevnega vnosa. Zaužijemo tudi 7% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Bogate so tudi vitamini in minerali. 100 grami zaužitih fig zaužijemo 13% priporočenega dnevnega vnosa kalija, 9% bakra, 7% kalcija, 5% magnezija in fosfora. Pri suhih figah pa so te vrednosti nekoliko drugačne. Če zaužijemo 100 gramov suhih fig, bomo s tem zaužili 21% priporočenega dnevnega vnosa ogljikovih hidratov in 61% priporočenega dnevnega vnosa sladkorjev. Zaužili bomo tudi 43% priporočenega dnevnega vnosa prehranskih vlaknin. Tudi vsebnost vitaminov in mineralov je v suhih figah višja. Tako bomo pri zaužitju 100 gramov suhih fig zadostili 43% dnevnega vnosa kalija, pa 38% bakra, 24% kalcija, 19% magnezija in 15% fosforja.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o figah. Najbolj zaželeno je, da se uživa svež sadež. Sveži sadeži so sladkega okusa in primerni za takojšnje uživanje. Shranjevanje svežih sadežev za dlje časa pa ni mogoče. Fige lahko uživate cele, jih olupite ali pa odstranite samo pecelj. Način uživanja fig je odvisen od vrste fige in pač okusa posameznika. Fige so lahko tudi okusen nadomestek sladkarijam. Sušenje fig je najpogostejši in najlažji postopek konzerviranja. Fige se pogosto uživajo suhe, te pa vsebujejo veliko količino ogljikovih hidratov oziroma sladkorja, predvsem na račun izhlapljene vode, zato jih uživajte v omejenih količinah oziroma le kot posladek. Fige s sušenjem izgubijo barvo, vsebujejo pa večji odstotek prehranskih vlaknin, kalija, bakra ter vitamina K. Iz fig lahko pripravimo džeme, marmelade in tako podaljšamo čas primeren za uživanje. Sveži plodovi pa so primerni tudi za pečenje in kuhanje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o brokoliju. Brokoli je rastlina, ki se uživa kot zelenjava, tako kot cvetača, in tako kot cvetača spada v družino križnic. Beseda brokoli izhaja iz italijanske besede brokolo, kar pomeni cvetoči greben zelja. Na prvi pogled je brokoli podoben cvetači, le da je glava običajno temno zelena. Glavo iz cvetov, ki spominja na drevesno krošnjo, obkrožajo listi, ki pa glave ne prekrivajo tako kot pri cvetači. Zato se cvetovi barvajo zeleno. Steblo je običajno precej debelo. Na vrtu je njegova vzgoja najuspešnejša spomladi in jeseni, saj takrat tvori večja socvetja kot v poletnem času. Če ga ne poberemo pravi čas, se zelene glavice razprejo v skupke rumenih cvetov. Uspeva v rahlo kislih tleh s peščeno teksturo in sončno lego. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Glavice brokolija se pobira, ko so dobro izoblikovane, vendar še ne cvetijo in so še čvrste. Ko zrelejši popki prehajajo iz temne zelene v rumenkasto barvo, so že v fazi cvetenja. Užitni so tudi listi brokolija, ki se jih lahko pripravi na enak način kot špinačo. Spomladanski pridelek se pobira konec maja in začetek junija, jesenski pa vse do konca novembra oziroma prve zmrzali. Brokoli so civilizacije Perzije in Kitajske gojile že pred več kot 8000 leti. Sprva je bil v Evropi znan le v Italiji. Francoska kraljica Katarina Medičejska ga je v 16. stoletju prinesla v Francijo, v Anglijo pa je prispel kot italijanski špargal. V zgodnih 90. letih 19. stoletja so ga italijanski priseljenci prenesli v severno Kalifornijo. Čeprav ni najbolj zaželena zelenjava po vsem svetu, je začel pridobivati na priljubljenosti v 70. letih minulega stoletja, ko se je poraba na osebo povečala s približno pol kilograma na leto na sedanjih 4,5 kilograma. V Ameriki je na 11. mestu po lestvici najbolj priljubljenih vrtnin. Na voljo je več vrst brokolija in pogosto se ga križa z drugo zelenjavo, kot so cvetača, ohrovt, ogrščica, koleraba in podobno. Najbolj znani vrsti sta brstični brokoli, ki ima več stranskih stebel, ki so daljši in tanjši, ter brokoli kalabreze, ki je dobil ime po Kalabriji v Italiji. Je najbolj tipična oblika brokolija, ki jo poznamo s čvrsto glavo in debelim pecljem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitamina A, B2, B6, B5 in minerala mangana. Bogat je s kromom, vitaminom C, folno kislino, največ pa vsebuje vitamina K, pri čemer 100 gramov brokolija pokrije 238% priporočenega dnevnega vnosa. Vsebuje tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate in številne druge spojine, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Pri shranjevanju brokolija je priporočljivo, da ga shranjujemo neopranega v odprti vrečki, saj odvečna vlaga spodbuja rast plesni. Lahko ga tudi zamrznemo. Uživamo lahko kuhanega, poparjenega, pretlačenega v juhah ali presnega, ko ga pomakamo v različne omake, lahko pa ga pripravimo tudi v solati. Pri kuhanju je dobro vedeti, da se cvetovi kuhajo nekoliko hitreje kot peclji. Da bi se izognili razkuhanim cvetovom, je priporočljivo stebla razrezati, kar zagotavlja enakomerno kuhanje, ali pa peclje obrnemo navzdol, da cvetovi gledajo iz vode in se tako kasneje skuhajo. Cvetove lahko tudi odrežemo s pecljev in jih dodamo 2 do 3 minute za peclji.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Mnogo ljudi meni, da ima brokoli ob pripravi neprijeten vonj. Pri tem si lahko pomagamo tako, da v lonec dodamo rezino kruha, ki bo vsrkal tipični vonj po brokoliju. Da bi brokoli ob pripravi ohranil čim več hranil, ga na mesto kuhanja raje poparimo ali prepražimo. Če pa ga kuhamo, moramo to početi v zelo majhni količini vode. V nasprotnem primeru lahko brokoli izgubi kar od 23 do 35 odstotkov vsebovanih hranil. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in bikasi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Bilo je lepo sončno jutro, zato je tvoja frnikola še pred zajtrkom šla na sprehod. Med kotalikanjem po gozdni stezici je dohitela miško. Tisto miško, ki stanuje na vašem vrtu.

0: Miška je vprašala Frnikolo. Greš tudi ti na zajtrk?
1: Ne, jaz se le sprehajam, zajtrkovala pa bom doma.
0: Prav, se je nasmehnila Miška, ampak veš, jagode, ki vabijo zvončki, so najboljši zajtrk. To vsi vedo. Tudi pesmica.

0: Miška je stekla k jagodam, Frnikola pa je nadaljevala svojo pot. Ko se je Frnikola utrudila, je legla pod drevo, da bi si odpočila.
1: Ej, zbudi se, jo je dregnila lisica.
0: Moje lisičice te bodo zelo vesele, greš? Frnikola je šla z lisico. Ko sta se približali medeno rumeni hiši, je lisica zašepetala. Slišiš, kako lisičice lepo pojejo?

0: Tja.
1: Frnikoli je bila pesem všeč, zato je zaploskala mladim lisicam, te pa so jo povabile v hišo. Potem pa so se igrale, igrale, dokler lisičice niso postale lačne in prosile mamo za hrano. Frnikola se je poslovila. Ker se ji je mudilo, je zavila na bližnjico. Ta pa je bila ozka in spolzka, zato je Frnikoli spodrsnilo in zaneslo jo po bregu navzdol. Čisto na dnu je tekel potok. A Frnikola ni padla v potok, ampak v čolniček, ki je stal ob bregu.

se je razveselil čolniček. Dobrodošla, Farnikola. Se boš peljala z nami po potoku navzdol? Bom, je prikimala Farnikola in sedla. Komarja, mornarja sta vse pripravila za odhod. Ker ni bilo vetra, pa čolniček ni mogel izpluti iz stoječe vode. Kaj pa zdaj? Iz zadrege jih je rešil vrabec Čičipan. Tisti, o katerem poje pesem Bosi in obuti vrabci.

Čičipan se je spustil k čolničku in obljubil, da bo priklical veter. Nato se je vrnil krošno drevesa in prosil vrabčevko, ki je hodila v pevsko šolo, naj s pesmijo zbudi veter. In res, vrabčevka z najlepšim in najmočnejšim glasom je poletela na najvišjo smreko in zapela.

se je zbudil rahel droben vetrič in nežno pripihljal. Za njim je privršil še silaški veter. Oba sta od zadaj pihnila v čolniček in ga premaknila iz stoječe vode v tekoči potoček. Lepo je bilo pluti po potoku. Frnikola pa vseeno ni bila zares srečna. Tožilo se ji je po domu. Po tebi. Zakaj jokaš? Jo je vprašal čolniček. Rada bi bila doma, je odgovorila. Čolniček je razumel. Večerilo se je, to pa je čas, ko se srca spominjajo tistih, ki jih imajo rada. V večerno otožnost je prisiljal miškin glasek. Živjo, Frnikola! Se je lepo peljati? Frnikola si je obrisala solze, prikimala, nato pa miško, ki je stala na bregu, vprašala, če bi jo znala pripeljati domov. Bi, če bi te nekdo dvignil iz čolna, je odgovorila. Toda kdo? Čolniček tega ne bi zmogel. Tenkonoga komarja tudi ne. Drugega pa ni bilo tam. Ali pač? Ja. Od nekod se je na breg spustila Biba. Nič ni rekla, pač pa je takoj začela coprati. Pricoprala je brzico, ki je tako močno zagugala čolniček, da je Frnikolo vrglo na breg miški. Bzi, sta piskala in ploskala komarja. Čolniček pa se je Bibi spoštljivo priklonil in je vprašal, če bi hotela biti kapitan. Biba si je dala kapo na glavo, skočila v čolniček in postala kapitan. Kaj pa miška in Frnikola? Miška je odpeljala Frnikolo po skrivni podzemni bližnici prav do hiše. Tam sta smuknili skozi priprta vrata, do tvoje sobe. Ne vem, kdo je bil bolj srečen. Ti, ker se je vrnila tvoja Frnikola, ali Frnikola, ker je bila spet pri tebi. Vem pa, da ste se šli gugat. Od same sreče, pa čeprav je bilo na vrtu že temno. Gugali ste se vsi trije, ti, Frnikola in miška.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Ne rabiš več denarja,
6: rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro, drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Z vami sem Karmen Sluga. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Pomaga si z brezpilotnimi letalniki oziroma droni. Več čez nekaj trenutkov.

Poslušate okoljske minute. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Brezpilotni letalniki tako pomembno pomagajo pri nadzoru ravnanja z odpadki, kjer morajo inšpektori med drugim zanesljivo ugotoviti količine odpadkov, ki so se uporabile za nasipavanje zemljišč ali so skladiščene na posameznih lokacijah. Na Inšpekciji Republike Slovenije za okolje in prostor so tako leta 2024 pridobili operativno dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih letalnikov v tako imenovani posebni kategoriji. S tem so postali uradni operater za izvajanje tovrstnih operacij, kar predstavlja pomemben korak v posodobitvi okoljskega inšpekcijskega nadzora, so v sporočilu za javnost zapisali na inšpekciji. Sprva sta bila za upravljanje brezpilotnih letalnikov usposobljena dva inšpektorja, danes pa ima okoljska inšpekcija 4 certificirane pilote.

0: Poslušate okoljske minute. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami, brezpilotnimi letalniki oziroma droni krepi učinkovitost dela. Brezpilotni zrakoplovi v kombinaciji s programsko opremo za fotogrametrično obdelavo fotografij, posnetih iz zraka, omogočajo izdelavo digitalnih modelov površja ter izračun prostornine odloženih ali skladiščenih odpadkov, zemljin in drugih materialov. Na inšpekciji so pridobili tudi specializirano programsko opremo podjetja 3D Survey, s katero je mogoče natančno določiti količine odpadkov puščenih v okolju. Posebno vrednost nove tehnologije predstavlja možnost primerjave stanja zemljišč skozi čas. Kot so pojasnili na okoljski inšpekciji, z uvedbo novih tehnologij pomembno krepijo svoje nadzorne zmogljivosti. Nove tehnologije ob tem omogočajo natančnejše in strokovno podprto ugotavljanje dejanskega stanja, prispevajo k učinkovitejšemu ukrepanju ob okoljskih kršitvah, višji kakovosti dokazov v inšpekcijskih postopkih ter tudi boljšemu varovanju okolja, so prepričani na Inšpekciji Republike Slovenije za okolje. Toliko v tokratnih okoljskih minutah na Radiu Triglav. Lep dan vam želim, Karmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Bled bo to nedeljo 23. avgusta gostil festival ponovne uporabe. Več o festivalu pa blejski župan Anton Mežan.
10: Že kar nekajkrat sem omenil, da bo festival ponovne uporabe očitno na Bledu postal kar tradicionalen, kajti prvi festival lansko leto je postal najboljši okoljski trajnostni projekt v Sloveniji. In tudi tokrat bo dogodek v znamenju ustvarjalnosti, izmenjave oblačil in tudi obutve, popravil, ponovne uporabe in pa dobrih idej za bolj trajnosten vsak dan. Festival ponovne uporabe bo v Zdraviškem parku, zdaj leto nedeljo 23.8. Vse skupaj bo potekalo med 10. in pa 18. uro. Bo pa, kot rečeno, ogromno programa, ne bom vsega zdaj našteval, lahko povem, da bo od hrane do oblek, do čiščenja morda vaših superk in na drugi strani se bo tudi kakšna obleka lahko popravila. No, obleka, ki jo bom pa sam prispeval, pa je povsem nova, črna elegantna obleka in sicer jo bom brez da bi kakšno drugo vzel, samo prispeval za to, da bo lahko nekdo odšel z njo. Je nekoliko premajhna postala meni v času županovanja. Predolgo sem jo varčeval, tako kot verjamem, da tudi drugi kaj varčujejo v svojih omarah in na koncu se zgodi, da ni več uporabna za tega, ki je pač njen lastnik. Zato bi bilo res škoda, da bi vse to vrgli stran, kajti nekomu lahko še zelo koristi. Bo torej bolšjak, servisni kotiček, ustvarjalne delavnice, avenija blejskih okusov, pa del projekta tudi odreši tekstil. Skratka, vse to, ki je druge kot na naši na Bledu v Zdraviškem parku in sicer v organizaciji občine Bled, infrastrukture Bled in pa društva Ekologi brez meja. Torej, to nedeljo, dobrodošli v naš Zdraviški park. Od 10. do 18. ure se bo dogajalo.
11: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe.

0: Prehransko dopolnilo Hair O kapsule za lase vsebujejo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
0: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andrej Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
0: To je Radio Triglav.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Come.do.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal $400 milijonov zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo $300 milijonov plačal takoj, 600 milijonov pa pozneje.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Današnjo oddajo Kulturna Mavrica posvečamo spominu na igralko Mileno Zupančič. Minulo soboto, 15. avgusta, se je v 80. letu starosti poslovila Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti in častna občanka občine Bled. V več kot 50-letji trajajoči karieri je ustvarila izjemen opus v loku gledališču, filmu in na televiziji, ter se zavedno zapisala v zgodovino slovenske umetnosti in srca številnih igralcev. Od nje so se z državnim pogrebom in vojaškimi častmi poslovili v sredo na Bohinjski Beli. Blejski župan Anton Mežan se je od velike igralke in častne občanke poslovil z naslednjimi besedami.
2: Z najvišjimi častmi se poslavljamo od Milene Zupančič. Dolga leta najbolj prepoznavne krajanke, njej tako ljube Bohinjske Bele in častne občanke občine Bled. Večina se je ob srečanju z njo ali ob pomembi njenega imena najprej spomnila presečnikove mete. Cvetje v jeseni jo je zaznamovalo. Kot je sama dejala, se je v življenje takrat pojavilo nekaj novega. Vse se je spremenilo, predvsem v igralskem smislu. Njen ustvarjalni opus je neverjeten. Odrske deske, radijske igre in vloge v slovenskih ter jugoslovanskih filmih so ji namenile veliko prepoznavnost in pripeljale do ocenjenosti v igralskih krogih. Nekoč je izjavila, da na odru lahko govori le tisto, kar čuti. Zato je gledalca prepričala, da ne igra, ampak da to, kar gledamo, doživlja. In mi smo imeli čast in privilegij številne vloge različnih karakterjev doživljati z njo in preko nje. Včasih nas je popeljala v svet krhkega mladega dekleta. Spet drugič v hladno upornico ali hrepenečo ženo. Naslednjič morda v zapeljivo gospodično in zatem takoj v odločno kmečko žensko. Nekateri izmed tule zbranih ste imeli čast odrske deske deliti z njo, čutiti njeno energijo. Bili ste del nje in ona je bila del vas. Bila je pomemben del vaše poklicne družine. Pomembne so bile tudi vloge v zasebnem življenju. Mama, sestra, žena, hči, teta, mnogim prijateljica in opora, a vedno pa ponosna krajanka Bohinjske Bele, kjer je že kot 4-letna deklica svoje prve nastope imela s punčko v roki na široki domači okenski polici. Za njene najbližje, ki so morali prevzeti vlogo gledalcev. Kot mlada deklica je nastopala v otroških predstavah. Kasneje tudi pri folklori, ki je bila ena od kulturnih dejavnosti tule na Bohinjski Beli, v mladinskem domu, na lokaciji sedanjega doma krajanov tule za menoj. Mladinski dom je bil po drugi svetovni vojni zgrajen z udarniškim delom in v njem je na odrske deske prvič stopila stara kakšnih 9, morda 10 let v igri Čarobna paličica Kristine Brenkove. Na tej lokaciji je kot mladostnica igrala v Borovih Zvezde so večne, pod Milka Zupančiča Hiše na robu mesta. In prav ti koraki na domačem odru so ji redno prebujali nostalgijo. Zato si je predstave amaterski gledališ vedno rada ogledala s posebnim užitkom. Lahko bi našteval njene vloge in dosežke, ampak tule zbrani, njej ljubi domači, sokrajani in prijatelji iz odrske in filmske družine vse to poznate. Poznate tudi njeno humanitarno delo. Za svoj poklic je trdila, da je to poklic, ki ti ne pusti, da se odpočiješ od življenja in da zmeraj hodiš po tanki črti. Ta črta pa žal ni neskončna. Neskončen bo le spomin na našo Mileno. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno, Mileno Zupančič. Ob branju njene biografije, avtorja Tadeja Goloba, sem se med drugim ustavil tudi pri naslednjih besedah. Če bi se še enkrat rodila, bi prosila ljubega Boga, da me obdari s talentom za petje. Pri teh besedah sem se zamislil. V svojem poklicu je dosegla več, kot mnogi upajo sanjati. A ona je hrepenela še po tem, kar je občudovala pri drugih. Njej pa to ni bilo ravno morda v zibelko položeno. No, drugi pa smo pri njej občudovali to, kar je imela le ona, naša edinstvena Milena.
1: Milena Zupančič se je rodila 18. decembra 1946 na Jesenicah. Otroštvo je preživela na Bohinjski Beli, kjer je obiskovala osnovno šolo. Po jeseniški gimnaziji se je odločila, da bo postala igralka in študirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. V srca Slovencev se je še posebej zapisala z vlogama Presečnikove Mete v filmu Cvetje v jeseni in Karoline Zašler v filmu Vdovstvo Karoline Zašler, obe v režiji Matjaža Klopčiča. V gledališču je ustvarila več kot 120 vlog iz domače in svetovne književnosti, nastopila je v več kot 40 filmih in televizijskih nadaljevankah. Po študiju je postala članica mestnega gledališča Ljubljanskega, poznaje je ustvarjala v Slovenskem mladinskem gledališču, največji del svoje gledališke poti pa je preživela v ljubljanski Drami. Za svoje izjemno delo je prejela številne najpomembnejše slovenske in jugoslovanske gledališke ter filmske nagrade, med drugim Prešernovo nagrado za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture, Borštnikov prstan, Viktorja za življenjsko delo, nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre ter častno nagrado Igralka Evrope. Leta 2016 je prejela tudi Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Milena Zupančič je bila tudi človek z velikim posluhom za stisko drugih. Dolga leta je bila ambasadorka UNICEF-a, svoje javno delovanje pa je povezovala s številnimi humanitarnimi prizadevanji. Čeprav je svojo umetnostjo presegala meje Slovenije, je ostajala tesno povezana z Bledom in svojim domom na Bohinjski Beli. Občina Bled je za izjemne dosežke in zasluge na kulturno-umetniškem področju v slovenskem in evropskem prostoru leta 2018 podelila naziv Častne občanke. Oddajo Kulturna Mavrica sem pripravila Nataša Harej.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
3: Sibelius je eden najpomembnejših finskih skladateljev in je eden redkih, ki so znani tudi izven meja svoje domovine. Rad je imel naravo, kar je bilo pogosto vidno v njegovih delih. Napisal je preko 100 pesnitev za vokalno-instrumentalno glasbo. Pisal je simfonije, orkestralno, scensko, komorno, klavirsko, operno in prostozidarsko obredno glasbo. Najbolj znan je po finski himni Finlandija.

0: Slišali smo Finlandijo, opus 26, finskega romantičnega skladatelja Jana Sibeliusa. Londonski simfonični orkester je vodil Genadij Rodze-Svetinski.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhu sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik sem z vami na Radio Triglav. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj Klemenu Langosu.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonul v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna kot je in bo kultivirana,

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj. Gremo tokrat o projektu Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi Turizem Bohinj in ki povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. V konzorciju pa je trenutno vključenih že 96 članov. Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
1: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP12. Gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz Horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi nove, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
0: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohinj?
1: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projektom kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6-7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev. Zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
0: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
1: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki izziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati. Zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi nove lokalne ponudnike, tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj gremo, kjer Turizem Bohinj vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih predelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohinj. Ko bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član našega konzorcija, lahko vam priključil?
1: Se pravi, najprej je tist stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo da do tega prišli, da se že sami predelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam predelovalec reče, lej, tam pa ne vem, nek predelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
0: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
1: Mora imeti registrirano dejavnost zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
0: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
1: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse krijemo mi, oziroma projekti so financirani s strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec sama med sabo uredite račun.
0: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj predeluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
1: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
0: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki predeluje, tako enostavno, da v bistvu eden od razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
1: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice, krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
2: To je Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vruča Učica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2nive.rozmanbus.si.
8: Radio.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

posmrtnici. V 97. letu je umrla Katarina Polda, Štefanova Kati iz zasi Jermanka 11. V 97. letu se je poslovila Katarina Polda, Štefanova Kati iz zasipa Jermanka 11, upokojenka Murke Lesce. Žara bo v ponedeljek 24. avgusta od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 24. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Bledu. V 85. letu je umrla Ema Karsten, rojena Čeferin, po domače Kovačeva Ema iz zasipa pri Bledu. Nepričakovano se je v 85. letu zavedno poslovila ljuba sestra Ema Karsten, rojena Čeferin, po domače Kovačeva Ema iz zasipa pri Bledu. Pogreb bo 27. avgusta v krogu njene družine v Frankfurtu na Majni, kjer je dolga leta tudi živela.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše, 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. augusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta. Okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je medtem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni, Triglavsko jezikavost poslušate in danes se bomo ukvarjali z babjim poletjem. Pogledali bomo, katere izraze še povezujemo s poletjem, sploh tistim nekoliko bolj v jesenskih dneh. Nadaljevali bomo s frazemi, povezanimi z dežjem, zaključili pa s poezijo Cirila Zlobca. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Ja, s poletjem lahko povežemo kar nekaj izrazov. Eden od njih, ki sicer vsebuje besedo poletje, pa vendar ni čisto povezan s poletjem, pa je izraz babje poletje. Ta izraz s poletjem povezujemo le jezikovno. Sicer pa gre za poletno vroče vreme v jesenskem času. Gre namreč za dobesedni prevod iz nemške besedne zveze Alt Weib Sommer, kar pomeni poletje stare ženske. V nemščini pa poznajo še več podobnih poimenovanj, kot je recimo Mädchen Sommer, dobesedno dekliško poletje. Še starejši nemški slovari pa beležijo tudi izraz Mädje Sommer, pri čemer je Mädje ljubkovalno ime za Matildo. Lepi, topli jesenski dnevi so torej poimenovani po Matildi iz Helfte, ki goduje 19. novembra. Za ta prijeten jesenski vremenoslovni pojav poznajo na primer v hrvaškem jeziku poleg izraza babje ljeto še izraza martinsko ljeto, poimenovano po svetem Martinu, ki goduje 11. novembra, in miholsko ljeto, poimenovano po svetem Mihaelu, ki goduje 29. septembra. No, sodeč po jezikovnem gradivu, zvezo babje poletje v sodobni slovenščini počasi izpodriva iz angleščine prevzet sinonimni izraz indijansko poletje. No, v prihodnjih dneh verjamem, da nas čaka še kakšen poletni dan, po vsej verjetnosti pa se tudi jeseni lahko nadejamo lepih dni. Z oddajo pa nadaljujemo takoj po kratkem glasbenem premoru.

Ja, lahko rečemo, da smo čakali ga kot puščava dež in to dobesedno. Padavine so le kaplje v morje, vendar so za presušeno zemljo pravi blagoslov. No tudi sicer je z dežjem povezanih kar nekaj frazemov, po izvoru pa se večinoma nanašajo prav na posnemanje iz narave. Nekaj čakamo ali potrebujemo kot puščava dež je že eden takih. Ker predstavljajmo si suho zemljo, ki hrepeni po kapljicah. To lahko prenesemo na življenje, ko nekoga ali nekaj zelo potrebujemo ali dolgo čakamo. Eden takih je tudi iz dežja pod kap. Nastal je po prenosu iz resničnega položaja, ko se kdo pred dežjem umakne pod kap, kjer še bolj teče voda na druga področja. Sklop z dežja pod kap je tako dobil pomen iz slabšega na še slabše. Zanimiv je tudi frazem držati se kot dež v pratiki, ki opisuje nekoga, ki se drži čemerno kislo. Vsem ljubiteljem jesenskih dobrot pa padavine pomenijo tudi gobarjenje. In ker je ravno po dežju največ gob, se je v slovenščini prijel frazem rasti kot gobe po dežju, ki namiguje na to, da je nekaj zelo plodno, da dobro uspeva. No držimo pesti, da bodo po tem dežju v zadnjih dneh uspevale tudi gobe. Sicer pa poglejmo še etimološko. Beseda dež izvira iz indoevropske podstave, ki pomeni slabo nebo. Ne glede na vremenske razmere v prihodnjih dneh pa vam želimo lep konec tedna, še prej pa skok v zadnji del oddaje, ko bomo gostili enega od slovenskih pesnikov. Tokrat bo to Ciril Zlobec.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost, v kateri bomo danes govorili o Cirilu Zlobcu in prebrali njegovo pesem V opoldanski svetlobi. Ne objokujmo svoje veličine v vrsti, napetih lokov svojih hrbtov pred napadom, dni, ko v blatnih strelskih jarkih stravno bilko v ustih smo grizlijali svoje trpke sanje v domu. Tam ni nas več, iz nas ocan in groze obteženih, stisnjenih, oluščenih do golega življenja, do semena zrasla je svoboda. Čudežno kot dan, ko dozori in se dopolni v veliki opoldanski svetlobi, ko so sence vsega živega najmanjše, tudi mi, da moramo na pot iskati spet pravo mero samih sebe. Na njen rob, kjer negotovo se upogiba, lomi že morda v temo, pod temne oboke njenega obzorja, hodimo ugibat, kaj onkraj, kje smo onkraj. Prijeten konec tedna. Še pred zadnji avgustovski, komaj verjamemo, da je že tako hitro minil mesec avgust, pa vam želimo zvalov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred kratkim je bila odprta prenovljena cesta med Predosljami in Suho. Gre za 600 metrov dolg odsek ceste, ki so jo razširili, da se bodo vozila lažje srečevala in tudi na novo asfaltirali. Več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
9: Ne smemo pozabiti, da je tudi optika zdaj prišla v vas Suho. In to cesto seveda se dnevno veliko uporablja, ali kmetje, kolesari, šolari, drugi deležen v prometu. Skratka, bolj varna pot bo za vse krajanke pa krajane, vozila se bodo lažje srečevala. Bi se pa tukaj zahvalil res krajevni skupnosti Predosle. Zelo dobro smo z njimi sodelovali, tudi s krajani Suhe. Res hvala lepa. Veliko smo naredili, no, v tem delu v zadnjih letih. Predvsem zelo pomembno je, da smo sanirali prepust čez potok Belca. Na območju Suhe ne smemo pozabiti tudi, da smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Suha, pa pri sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Obnovili smo tudi komunalno pa vodovodno infrastrukturo, tako v Predoslah kot v Oreholjah, to je bil tisti Gorki 2, če se spomnite tam v letih 2020. Potem smo zgradili tudi severni kolesarski obroč, izvedli investicije v kulturni dom Predosle, blagamo osnovno šolo Predosle, namestili smo sončno elektrarno na prenovljeno streho šole. Zdaj trenutno poteka gradnja nove šolske zobne ambulante. Pred leti je bila to prva šola, ki je dobila pametno razsvetljavo. Tudi parkirišče za avtodome smo uredili. Skratka, kar veliko se je naredilo v Predosleh in Suhih ter Oreholjah v zadnjih letih.
6: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Zadnja torkova kinoteka, ki je del jeseniškega poletja, bo na sporedu že ob 19. uri, saj 25. augusta pred projekcijo odpirajo društveno razstavo fotografskega društva Jesenice. Vabljeni na dogodek ob odprtju ter projekcijo animiranega filma za vse generacije, zgodbe iz čarobnega vrta. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolpran. Vstop prost.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar $400 milijonov. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Z vami sem Carmen Sluga. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Pomaga si z brezpilotnimi letalniki oziroma droni. Več čez nekaj trenutkov.

Poslušate okoljske minute. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Brezpilotni letalniki tako pomembno pomagajo pri nadzoru ravnanja z odpadki, kjer morajo inšpektori med drugim zanesljivo ugotoviti količine odpadkov, ki so se uporabile za nasipavanje zemljišč ali so skladiščene na posameznih lokacijah. Na Inšpekciji Republike Slovenije za okolje in prostor so tako leta 2024 pridobili operativno dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih letalnikov v tako imenovani posebni kategoriji. S tem so postali uradni operater za izvajanje tovrstnih operacij, kar predstavlja pomemben korak v posodobitvi okoljskega inšpekcijskega nadzora, so v sporočilu za javnost zapisali na inšpekciji. Sprva sta bila za upravljanje brezpilotnih letalnikov usposobljena dva inšpektorja, danes pa ima okoljska inšpekcija 4 certificirane pilote.

0: Poslušate okoljske minute. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami, brezpilotnimi letalniki oziroma droni krepi učinkovitost dela. Brezpilotni zrakoplovi v kombinaciji s programsko opremo za fotogrametrično obdelavo fotografij, posnetih iz zraka, omogočajo izdelavo digitalnih modelov površja ter izračun prostornine odloženih ali skladiščenih odpadkov, zemljin in drugih materialov. Na inšpekciji so pridobili tudi specializirano programsko opremo podjetja 3D Survey, s katero je mogoče natančno določiti količine odpadkov puščenih v okolju. Posebno vrednost nove tehnologije predstavlja možnost primerjave stanja zemljišč skozi čas. Kot so pojasnili na okoljski inšpekciji, z uvedbo novih tehnologij pomembno krepijo svoje nadzorne zmogljivosti. Nove tehnologije ob tem omogočajo natančnejše in strokovno podprto ugotavljanje dejanskega stanja, prispevajo k učinkovitejšemu ukrepanju ob okoljskih kršitvah, višji kakovosti dokazov v inšpekcijskih postopkih ter tudi boljšemu varovanju okolja, so prepričani na Inšpekciji Republike Slovenije za okolje. Toliko v tokratnih okoljskih minutah na Radiu Triglav. Lep dan vam želim, Karmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova...

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali na obeh straneh meje. V Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka. V Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gozdni požar, zaradi katerega so na varno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200 tisoč pohodnikov.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se Čovlje-Izola v obe smeri in Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Današnjo oddajo Kulturna Mavrica posvečamo spominu na igralko Mileno Zupančič. Minulo soboto, 15. avgusta, se je v 80. letu starosti poslovila Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti in častna občanka občine Bled. V več kot 50 leti trajajoči karieri je ustvarila izjemen opus v loku gledališču, filmu in na televiziji, ter se zavedno zapisala v zgodovino slovenske umetnosti in srca številnih igralcev. Od nje so se z državnim pogrebom in vojaškimi častmi poslovili v sredo na Bohinjski Beli. Blejski župan Anton Mežan se je od velike igralke in častne občanke poslovil z naslednjimi besedami.
3: Z najvišjimi častmi se poslavljamo od Milene Zupančič. Dolga leta najbolj prepoznavne krajanke, njej tako ljube Bohinjske Bele in častne občanke občine Bled. Večina se je ob srečanju z njo ali ob omembi njenega imena najprej spomnila presečnikove mete. Cvetje v jeseni jo je zaznamovalo. Kot je sama dejala, se je v življenju takrat pojavilo nekaj novega. Vse se je spremenilo, predvsem v igralskem smislu. Njen ustvarjalni opus je neverjeten. Odrske deske, radijske igre in vloge v slovenskih ter jugoslovanskih filmih so ji namenile veliko prepoznavnost in pripeljale do ocenjenosti v igralskih krogih. Nekoč je izjavila, da na odru lahko govori le tisto, kar čuti. Zato je gledalca prepričala, da ne igra, ampak da to, kar gledamo, doživlja. In mi smo imeli čast in privilegij številne vloge različnih karakterjev doživljati z njo in preko nje. Včasih nas je popeljala v svet krhkega mladega dekleta. Spet drugič v hladno upornico ali hrepenečo ženo. Naslednjič morda v zapeljivo gospodično in zatem takoj v odločno kmečko žensko. Nekateri izmed tule zbranih ste imeli čast odrske deske deliti z njo, čutiti njeno energijo. Bili ste del nje in ona je bila del vas. Bila je pomemben del vaše poklicne družine. Pomembne so bile tudi vloge v zasebnem življenju. Mama, sestra, žena, hči, teta, mnogim prijateljica in opora, a vedno pa ponosna krajanka Bohinjske Bele, kjer je že kot 4-letna deklica svoje prve nastope imela s punčko v roki na široki domači okenski polici. Za njene najbližje, ki so morali prevzeti vlogo gledalcev. Kot mlada deklica je nastopala v otroških predstavah. Kasneje tudi pri folklori, ki je bila ena od kulturnih dejavnosti tule na Bohinjski Beli, v mladinskem domu, na lokaciji sedanjega doma krajanov tule za menoj. Mladinski dom je bil po drugi svetovni vojni zgrajen z udarniškim delom in v njem je na odrske deske prvič stopila stara kakšnih 9, morda 10 let v igri Čarobna paličica Kristine Brenkove. Na tej lokaciji je kot mladostnica igrala v borovih Zvezde so večne, pod Mirka Zupančiča Hiše na robu mesta. In prav ti koraki na domačem odru so ji redno prebujali nostalgijo. Zato si je predstave amaterskih gledališč vedno rada ogledala s posebnim užitkom. Lahko bi našteval njene vloge in dosežke, ampak tule zbrani, njej ljubi domači, sokrajani in prijatelji z odrske in filmske družine vse to poznate. Poznate tudi njeno humanitarno delo. Za svoj poklic je trdila, da je to poklic, ki ti ne pusti, da se odpočiješ od življenja in da zmeraj hodiš po tanki črti. Ta črta pa žal ni neskončna. Neskončen bo le spomin na našo Mileno. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju, ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno Mileno Zupančič. Ob branju njene biografije, avtorja Tadeja Goloba, sem se med drugim ustavil tudi pri naslednjih besedah. Če bi se še enkrat rodila, bi prosila ljubega Boga, da me obdari s talentom za petje. Pri teh besedah sem se zamislil. V svojem poklicu je dosegla več, kot mnogi upajo sanjati. A ona je hrepenela še po tem, kar je občudovala pri drugih. Njej pa to ni bilo ravno morda v zibelko položeno. No, drugi pa smo pri njej občudovali to, kar je imela le ona, naša edinstvena Milena.
2: Milena Zupančič se je rodila 18. decembra 1946 na Jesenicah. Otroštvo je preživela na Bohinjski Beli, kjer je obiskovala osnovno šolo. Po jeseniški gimnaziji se je odločila, da bo postala igralka in študirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. V srca Slovencev se je še posebej zapisala z vlogama Presečnikove Mete v filmu Cvetje v jeseni in Karoline Zašler v filmu Vdovstvo Karoline Zašler, obe v režiji Matjaža Klopčiča. V gledališču je ustvarila več kot 120 vlog iz domače in svetovne književnosti, nastopila je v več kot 40 filmih in televizijskih nadaljevankah. Po študiju je postala članica mestnega gledališča Ljubljanskega, poznaje je ustvarjala v Slovenskem mladinskem gledališču, največji del svoje gledališke poti pa je preživela v ljubljanski Drami. Za svoje izjemno delo je prejela številne najpomembnejše slovenske in jugoslovanske gledališke ter filmske nagrade, med drugim Prešernovo nagrado za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture, Borštnikov prstan, Viktorja za življenjsko delo, nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre ter častno nagrado Igralka Evrope. Leta 2016 je prejela tudi Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Milena Zupančič je bila tudi človek z velikim posluhom za stisko drugih. Dolga leta je bila ambasadorka UNICEF-a, svoje javno delovanje pa je povezovala s številnimi humanitarnimi prizadevanji. Čeprav je svojo umetnostjo presegala meje Slovenije, je ostajala tesno povezana z Bledom in svojim domom na Bohinjski Beli. Občina Bled je za izjemne dosežke in zasluge na kulturno-umetniškem področju v slovenskem in evropskem prostoru leta 2018 podelila naziv Častne občanke. Oddajo Kulturna Mavrica sem pripravila Nataša Harej.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. Escuchar ritmo.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Prelaz Vršič bo v ponedeljek od 4. ure zjutraj do torka do 6. ure zjutraj popolnoma zaprt. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Obvoz bo čez mejni prehod Predel oziroma Italijo. Zapora se dogaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Tam bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta še brezplačno. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizacijami pred zapornicami na Trintarski in Kranjskogorski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in pa tudi na vrhu prelaza Vršič prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali tudi pri urejanju samega prometa. Sistem zapornic je v omejenem obsegu zaživel že 15. junija letos, a trenutno še ne omogoča parkiranja na vrhu prelaza, saj parkirna mesta v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste še niso dokončana. Tako zapornica za parkiranje ostaja zaprta, tista za tranzit pa omogoča časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza, pri čemer pa je parkiranje dovoljeno na parkiriščih pod prelazom. Kot rečeno pa bo od ponedeljka od 4. ure zjutraj do torka do 6. ure zjutraj cesta čez Vršič popolnoma zaprta zaradi rekonstrukcije ceste. Če bo slabo vreme, bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu.
5: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške

0: Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladij. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladij na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi Hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladij.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik sem z vami na Radio Triglav. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner v projektu je Turizem Bohinj, tako da besedo najprej predajamo direktorju Turizma Bohinj, Klemenu Langosu.
3: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In je pa ta malo negativen trend, ne? Oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne? Jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je in bo kultivirana.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj. Gremo tokrat o projektu Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi Turizem Bohinj in ki povezuje območje 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe. Konzorciju pa je trenutno vključenih že 96 članov. Z nami pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Črnilogar.
1: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP12. Gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe pol milijona evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi novi, tako da imamo tudi že enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega.
0: Ste ta projekt začeli na celotnem območju Julijskih Alp ali morda najprej v Bohinju, glede na to, da je prijavitelj Turizem Bohinj?
1: Ja, v bistvu vsekakor. Ne. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma pred projektom kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in se začel tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev, zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
0: Številke so seveda eno in če pogledamo številke, imate po številu zdaj več tistih, ki ponujajo in manj tistih, ki jemljajo, ampak kako se pa potem to v hrani, v zelenjavi, meso in vsem pokriva? Recimo oddate vse, kar proizvedejo?
1: Ja, v bistvu vsekakor je tudi za nas, bom rekla, tak veliki izziv predvsem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja. Tako da dejansko, kar sem že prej omenila, da imamo samo 20 kupcev, dejansko imamo tlele izziv, ker če bomo začeli spuščati veliko kupcev noter, potem moramo vedeti, da ne bomo mogli zagotavljati, v bistvu, da nam pri sami ponudbi začne zmanjkovati, zato smo rekli, da bomo šli postopoma. Se pravi, najprej nam je ključno, da vse lokalne proizvajalce med sabo povežemo, se pravi, govorimo o obstoječih. Usporedno seveda poteka tudi animacija na terenu s pomočjo razvojne agencije Zgornja Gorenjska in Posoškim razvojnim centrom, da zanimiramo tudi potencialne, se pravi nove lokalne ponudnike, tako da to je najprej ključno, se pravi, da zberemo to skupno ponudbo, s katero trenutno razpolagamo in potem seveda to zadevo promoviramo tudi pri samih kupcih.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohin gremo, kjer Turizem Bohin vodi zanimiv projekt Julijske Alpe 100% lokalno, ki spodbuja večjo uporabo lokalnih predelkov in izdelkov, turizmu, gostinstvu, trgovinah ter javnih zavodih. Sodelovka pri projektu Julijske Alpe 100% lokalno, tudi Urška Urbanc iz Turizma Bohin. Kako bi se nekdo, ki recimo zdaj še ni član vašega konzorcija, lahko vam priključil?
1: Se pravi, najprej je tisti stik, da nas kontaktira, oziroma da zdaj smo že recimo, da do tega prišli, da se že sami pridelovalci, ponudniki med sabo pogovarjajo in potem nas pokličajo, se povežamo z njimi ali pa nam sam pridelovalc reče, lej, tam pa ne vem, nek pridelek in ga mi pol kontaktiramo in ga vprašamo, če bi bil pripravljen se pridružiti konzorciju. Tako v bistvu trenutno gre vse zelo od ust do ust.
0: Pa ta, ki ponuja, mora imeti kakšno registrirano dejavnost?
1: Mora imeti registrirano dejavnost, zaradi tega, ker posluje s poslovnimi subjekti. Račune izdaja sam, tako da z tega vidika pač mora imeti vsaj neko dopolnilno dejavnost, da lahko izdaja hotelirjem, gostincem račune.
0: Torej, vi poskrbite recimo, da tisto, kar nekdo ponuja, pride do tistega, ki to rabi, tudi s fizično dostavo, plačilo pa ne gre preko vas, pa potem direktno sami uredijo.
1: Tako, dostava, vsi stroški dostave prevzema so naši, vse krijemo mi, oziroma projekti so financirani strani Evropske unije. Kar se tiče pa samega poslovnega plačila oziroma te izdajanje računov, pa ponudnik pa kupec samo med sabo uredite račune.
0: To pomeni, da v bistvu vam nekdo, ki nekaj prideluje, samo sporoči, kaj ima, koliko ima, potem pa vi pridete k njemu na dom, to prevzamete, nesete kupcu, potem pa on samo izda račun, nekako tako.
1: Tako, ja. Se pravi, ponudnik nam sporoči, da ima, ne vem, gremo na primer krompir, da ima na voljo 100 kg krompirja, mi pri gostincih preverimo, prodamo teh 100 kg krompirja, naredimo v sistemu mi dobavnico oziroma naročilo ponudniku, povežemo ponudnika in kupca preko naročila in potem, ko mi dostavimo ta krompir, lahko teh 100 kg recimo dostavimo petkrat, se pravi v petih tranšah, ni nujno zdaj, da bo naročil čist naenkrat 100 kg, ampak jih lahko 20 vsak teden in mi vsak teden potem tudi to dostavo uredimo in potem ponudnik izstavi račun kupcu.
0: Verjetno je to eden od razlogov, da je v bistvu za tistega, ki prideluje, tako enostavno, da v bistvu eden od razlogov, da se priključuje temu vašemu projektu.
1: Tako je, zaradi tega, ker nimajo s tem stroškov, se pravi, če nekdo iz Bovca bi želel imeti bohinjski sir, je za njega to logistično kar precej velik izziv in ta izziv oziroma to logistiko prevzamemo mi. Ta strošek logistike in vso organizacijo logistike prevzamemo mi. Enako tudi recimo z govedom. Letos smo prvič izvedeli tudi odkup goveda direktno od ponudnika preko mesarije Mlinarič. Stroške prevoza živali, goveda do klavnice, krijemo mi, tako da v bistvu kmetu ostane samo cena za kilogram mesa, ki je dogovorjena prej z Mlinaričem, vse ostale stroške krijemo mi.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

je poletni, poletni. Radio Triglav.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladi ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir o golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni, Triglavsko jezikavost poslušate in danes se bomo ukvarjali z babjim poletjem. Pogledali bomo, katere izraze še povezujemo s poletjem, sploh tistim nekoliko bolj v jesenskih dneh. Nadaljevali bomo s frazemi, povezanimi z dežjem, zaključili pa s poezijo Cirila Zlobca. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Ja, s poletjem lahko povežemo kar nekaj izrazov. Eden od njih, ki sicer vsebuje besedo poletje, pa vendar ni čisto povezan s poletjem, pa je izraz babje poletje. Ta izraz s poletjem povezujemo le jezikovno. Sicer pa gre za poletno vroče vreme v jesenskem času. Gre namreč za dobesedni prevod iz nemške besedne zveze Alt Weib Sommer, kar pomeni poletje stare ženske. V nemščini pa poznajo še več podobnih poimenovanj, kot je recimo Mädchen Sommer, dobesedno dekliško poletje. Še starejši nemški slovari pa beležijo tudi izraz Mädje Sommer, pri čemer je Mädje ljubkovalno ime za Matildo. Lepi, topli jesenski dnevi so torej poimenovani po Matildi iz Helfte, ki goduje 19. novembra. Za ta prijeten jesenski vremenoslovni pojav poznajo na primer v hrvaškem jeziku poleg izraza babje ljeto še izraza martinsko ljeto, poimenovano po svetem Martinu, ki goduje 11. novembra, in miholsko ljeto, poimenovano po svetem Mihaelu, ki goduje 29. septembra. No, sodeč po jezikovnem gradivu, zvezo babje poletje v sodobni slovenščini počasi izpodriva iz angleščine prevzet sinonimni izraz indijansko poletje. No, v prihodnjih dneh verjamem, da nas čaka še kakšen poletni dan, po vsej verjetnosti pa se tudi jeseni lahko nadejamo lepih dni. Z oddajo pa nadaljujemo takoj po kratkem glasbenem premoru.

Ja, lahko rečemo, da smo čakali ga kot puščava dež in to dobesedno. Padavine so le kaplje v morje, vendar so za presušeno zemljo pravi blagoslov. No tudi sicer je z dežjem povezanih kar nekaj frazemov, po izvoru pa se večinoma nanašajo prav na posnemanje iz narave. Nekaj čakamo ali potrebujemo kot puščava dež je že eden takih. Ker predstavljajmo si suho zemljo, ki hrepeni po kapljicah. To lahko prenesemo na življenje, ko nekoga ali nekaj zelo potrebujemo ali dolgo čakamo. Eden takih je tudi iz dežja pod kap. Nastal je po prenosu iz resničnega položaja, ko se kdo pred dežjem umakne pod kap, kjer še bolj teče voda na druga področja. Sklop z dežja pod kap je tako dobil pomen iz slabšega na še slabše. Zanimiv je tudi frazem držati se kot dež v pratiki, ki opisuje nekoga, ki se drži čemerno kislo. Vsem ljubiteljem jesenskih dobrot pa padavine pomenijo tudi gobarjenje. In ker je ravno po dežju največ gob, se je v slovenščini prijel frazem rasti kot gobe po dežju, ki namiguje na to, da je nekaj zelo plodno, da dobro uspeva. No držimo pesti, da bodo po tem dežju v zadnjih dneh uspevale tudi gobe. Sicer pa poglejmo še etimološko. Beseda dež izvira iz indoevropske podstave, ki pomeni slabo nebo. Ne glede na vremenske razmere v prihodnjih dneh pa vam želimo lep konec tedna, še prej pa skok v zadnji del oddaje, ko bomo gostili enega od slovenskih pesnikov. Tokrat bo to Ciril Zlobec.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost, v kateri bomo danes govorili o Cirilu Zlobcu in prebrali njegovo pesem V opoldanski svetlobi. Ne objokujmo svoje veličine v vrsti, napetih lokov svojih hrbtov pred napadom, dni, ko v blatnih strelskih jarkih stravno bilko v ustih smo grizlijali svoje trpke sanje v domu. Tam ni nas več, iz nas ocan in groze obteženih, stisnjenih, oluščenih do golega življenja, do semena zrasla je svoboda. Čudežno kot dan, ko dozori in se dopolni v veliki opoldanski svetlobi, ko so sence vsega živega najmanjše, tudi mi, da moramo na pot iskati spet pravo mero samih sebe. Na njen rob, kjer negotovo se upogiba, lomi že morda v temo, pod temne oboke njenega obzorja, hodimo ugibat, kaj onkraj, kje smo onkraj. Prijeten konec tedna. Še pred zadnji avgustovski, komaj verjamemo, da je že tako hitro minil mesec avgust, pa vam želimo zvalov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Na stanici.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Katarina Polda, Štefanova kati iz zasipa Jermanka 11. V 97. letu se je poslovila Katarina Polda, Štefanova kati iz zasipa Jermanka 11, upokojenka Murke Lesce. Žara bo v ponedeljek 24. avgusta od 10. ure poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 24. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Bledu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do. I could stay awake just to hear.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Dogodivščine tvoje frnikole.

Bilo je lepo sončno jutro, zato je tvoja frnikola še pred zajtrkom šla na sprehod. Med kotalikanjem po gozdni stezici je dohitela miško. Tisto miško, ki stanuje na vašem vrtu.

0: Miška je vprašala Frnikolo. Greš tudi ti na zajtrk?
1: Ne, jaz se le sprehajam, zajtrkovala pa bom doma.
0: Prav, se je nasmehnila Miška, ampak veš, jagode, ki vabijo zvončki, so najboljši zajtrk. To vsi vedo. Tudi pesmica.

0: Miška je stekla k jagodam, Frnikola pa je nadaljevala svojo pot. Ko se je Frnikola utrudila, je legla pod drevo, da bi si odpočila.
1: Ej, zbudi se, jo je dregnila lisica.
0: Moje lisičice te bodo zelo vesele, greš? Frnikola je šla z lisico. Ko sta se približali medeno rumeni hiši, je lisica zašepetala. Slišiš, kako lisičice lepo pojejo?

0: Tja.
1: Frnikoli je bila pesem všeč, zato je zaploskala mladim lisicam, te pa so jo povabile v hišo. Potem pa so se igrale, igrale, dokler lisičice niso postale lačne in prosile mamo za hrano. Frnikola se je poslovila. Ker se ji je mudilo, je zavila na bližnjico. Ta pa je bila ozka in spolzka, zato je Frnikoli spodrsnilo in zaneslo jo po bregu navzdol. Čisto na dnu je tekel potok. A Frnikola ni padla v potok, ampak v čolniček, ki je stal ob bregu.

se je razveselil čolniček. Dobrodošla, Farnikula. Se boš peljala z nami po potoku navzdol? Bom, je prikimala Farnikula in sedla. Komarja, mornarja sta vse pripravila za odhod. Ker ni bilo vetra, pa čolniček ni mogel izpluti iz stoječe vode. Kaj pa zdaj? Iz zadrege jih je rešil vrabec Čičipan. Tisti, o katerem poje pesem Bosi in obuti vrabci.

Čičipan se je spustil k čolničku in obljubil, da bo priklical veter. Nato se je vrnil krošno drevesa in prosil vrabčevko, ki je hodila v pevsko šolo, naj s pesmijo zbudi veter. In res, vrabčevka z najlepšim in najmočnejšim glasom je poletela na najvišjo smreko in zapela.

se je zbudil rahel droben vetrič in nežno pripihljal. Za njim je privršil še silaški veter. Oba sta od zadaj pihnila v čovniček in ga premaknila iz stoječe vode v tekoči potoček. Lepo je bilo pluti po potoku. Frnikola pa vseeno ni bila zares srečna. Tožilo se je po domu. Po tebi. Zakaj jokaš? Jo je vprašal čovniček. Rada bi bila doma, je odgovorila. Čovniček je razumel. Večerilo se je, to pa je čas, ko se srca spominjajo tistih, ki jih imajo rada. V večerno otožnost je prisiljal miškin glasek. Živjo, Frnikola! Se je lepo peljati? Frnikola si je obrisala solze, prikimala, nato pa miško, ki je stala na bregu, vprašala, če bi jo znala pripeljati domov. Bi, če bi te nekdo dvignil iz čovna, je odgovorila. Toda kdo? Čovniček tega ne bi zmogel. Tenkonoga komarja tudi ne. Drugega pa ni bilo tam. Ali pač? Ja. Od nekod se je na breg spustila Biba. Nič ni rekla, pač pa je takoj začela coprati. Pricoprala je brzico, ki je tako močno zagugala čovniček, da je Frnikolo vrglo na breg miški. Bzi, sta piskala in ploskala komarja. Čovniček pa se je Bibi spoštljivo priklonil in je vprašal, če bi hotela biti kapitan. Biba si je dala kapo na glavo, skočila v čovniček in postala kapitan. Kaj pa miška in Frnikola? Miška je odpeljala Frnikolo po skrivni podzemni bližnici prav do hiše. Tam sta smuknili skozi priprta vrata, do tvoje sobe. Ne vem, kdo je bil bolj srečen. Ti, ker se je vrnila tvoja Frnikola, ali Frnikola, ker je bila spet pri tebi. Vem pa, da ste se šli gugat. Od same sreče, pa čeprav je bilo na vrtu že temno. Gugali ste se vsi trije, ti, Frnikola in miška.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noc, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Sibelius je eden najpomembnejših finskih skladateljev in je eden redkih, ki so znani tudi izven meja svoje domovine. Rad je imel naravo, kar je bilo pogosto vidno v njegovih delih. Napisal je preko 100 pesnitev za vokalno-instrumentalno glasbo. Pisal je simfonije, orkestralno, scensko, komorno, klavirsko, operno in prostozidarsko obredno glasbo. Najbolj znan je po finski himni Finlandija.

0: Slišali smo Finlandijo, opus 26, finskega romantičnega skladatelja Jana Sibeliusa. Londonski simfonični orkester je vodil Genadij Rodze-Svetinski.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika. Plačaj

0: Pišejo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi pozna.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. V Evangeliju 22. navadne nedelje med letom bomo slišali, da je Jezus Petru, apostolom in vsem nam, ki želimo hoditi za njim, jasno začrtal pot, in sicer pot v odrešenje, v večno srečo, vodi samo preko križa, trpljenja in preizkušenj. Iz ljubezni do Jezusa, ki nas je odrešil in nam zaslužil nebesa, in do višjih življenjskih vrednot, moramo pogumno in ustrajno preraščati starega, grešnega človeka v sebi in oživljati v sebi novega človeka, v katerem zmagujeta ljubezen in svoboda. Z njima pa mir in sreča. Poslušajmo.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Od tedaj je začel Jezus razodevati svojim učencem, da mora iti v Jeruzalem in od starešin in velikih duhovnikov in pismoukov veliko trpeti, da mora biti umorjen in tretji dan od mrtvih vstati. Peter pa ga je vzel v stran in mu začel braniti, govoreč: "Nikar, Gospod, to se ti ne sme zgoditi." On pa se obrnil in Petru rekel: "Pojdi od mene, Satan, uspotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško." Takrat je Jezus rekel svojim učencem: "Če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj? Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje za voljo mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi? Ali kaj bo človek dal zameno za svojo dušo? Prišel bo, namreč sin človekov, v veličanstvu svojega očeta, svojimi angeli, in takrat bo vsakemu povrnil po njegovih delih."

0: Med vami je Kristus, je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je zbral in uredil duhovnik in pisatelj Božo Rustja. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, nam pravi Jezus. Zato bodimo drug do drugega dobri in ljubeznivi, da bo Jezus res med nami.
1: V nekem samostanu stvari niso šle, kot bi bilo treba. Patri, ki so bili v njem, so bili nekam naveličani. V njih ni bilo ognja in navdušenja, svojih dolžnosti niso opravljali vestno, svoje molitve pa površno. Mladi niso več vstopali v samostan. Nedaleč od samostana je živel puščavnik. Bil je sam. Veliko je molil in ljudje so govorili o njem, da je pravi svetnik. Opat samostana se je zato nekega dne odpravil k njemu, da bi se z njim pogovoril. Sveti mož je bil vesel opatovega obiska in ga prisrčno sprejel. Predstojnik samostana je puščavniku potožil težave svojega samostana. Puščavniku se je zasmilil. Ob koncu pogovora je puščavnik dejal opatu: "Reci bratom v samostanu, da med vami živi Mesija, odrešenik." Opatu je vzelo sapo in ni mogel verjeti. Hvaležen se je poslovil od puščavnika in odhitel domov. Komaj se je vrnil v samostan, je sklical brate in jim povedal novico. Tudi bratom je vzelo sapo. Od tega dne se je v samostanu življenje spremenilo. Ko so se bratje srečevali, so si mislili, kaj pa če je on Mesija, odrešenik. Vsakdo je bil z drugim prijazen, in vsakdo je premagoval svojo hudobijo in želel je biti ljubezniv do drugega, misleč, da je morda njegov sobrat v samostanu odrešenik. Kmalu je glas o življenju bratov šel naokoli, ljudje so začeli prihajati k njim. Številni so se odločili za življenje v samostanu. Življenje se je vrnilo v samostan in veselje je zavladalo med brati. Zato bodite tudi vi pripravljeni. Kajti o buri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Nas opominja Jezus. Bodimo pripravljeni, kajti ko ne pričakujemo in v človeku ter v razmerah, ko najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov in nas obiskal. Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in obveznostih, v enoličnih opravilih in dnevnih dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do sozakonca ali otrok, do bratov in sester. V vseh in v vsem tem prihaja Kristus neopazno k nam.

0: Sedaj pa vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da skupaj prisluhnemo katehezi papeža Frančiška, ki nam jo bosta posredovala zakonca Tončka in Tine. V njej nam papež polaga na srce, naj spoštljivo ravnamo z vsakim tujcem, ki prihaja k nam, bodi si kot begunec ali pa kot migrant. Kdor namreč sprejme katerega teh najmanjših, sprejme Jezusa. Poslušajmo.
1: Dragi bratje in sestre, tujec, ki biva med vami, vam bo kakor domačin, kakor eden izmed vas. Ljubil ga boš kakor samega sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Jaz sem Gospod, vaš Bog.
2: V prvih letih pontifikata sem vedno znova izrazil svojo posebno skrb glede žalostne situacije mnogih migrantov in beguncev, ki bežijo pred vojnami, preganjanji, naravnimi nesrečami in revščino. Nedvomno gre za znamenje časov, katerega sem si prizadeval razumeti v prošnji za luč Svetega Duha, vse od svojega obiska na Lampeduzi 8. julija 2013.
1: Z ustanovitvijo novega dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju sem želel, da bi poseben oddelek izrazil skrb cerkve za migrante, za tiste, ki so morali zapustiti svoje domove, begunce ter žrtve trgovine z ljudmi. Vsak tujec, ki trka na naša vrata, je priložnost za srečanje z Jezusom Kristusom, ki se poistoveti s sprejetim ali zavrnjenim tujcem vsake dobe.
2: Materinski ljubezni cerkve Gospod zaupa vsako človeško bitje, ki je primorano zapustiti lastno državo v iskanju boljše prihodnosti. To vrstna skrb se mora konkretno izraziti v vseh stopnjah migrantske izkušnje, od odhoda na pot do prihoda v povratku. Gre za veliko odgovornost, ki jo namerava cerkev deliti z vsemi verniki ter moškimi in ženskami dobre volje, ki so poklicani na številne izzive, ki jih postavljajo sodobne migracije, odgovoriti z velikodušnostjo, prizadevnostjo, modrostjo in daljnosežnostjo, vsak glede na lastne možnosti.
1: V zvezi s tem želim ponovno poudariti, da bi lahko naš skupni odgovor izoblikovali okoli štirih glagolov, ki so utemeljeni na načelih cerkvenega nauka: sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati.
2: Sprejeti. Glede na trenutno situacijo, sprejeti pomeni predvsem ponuditi migrantom in beguncem večje možnosti za varen in zakonit vstop v ciljne države. V tem smislu je zaželeno konkretno prizadevanje, da bi razvili in poenostavili podeljevanje humanitarnih vizumov ter ponovno združevanje družin.
1: Zdi se, da programi za sprejem, ki že delujejo na različnih krajih, omogočajo osebno srečanje, dopuščajo kvalitetnejše usluge in zagotavljajo več uspeha. Načelo o središčnosti človeške osebe, ki ga je odločno zagovarjal moj ljubljeni predhodnik Benedikt XVI, nas zavezuje, da dajemo osebni varnosti vedno prednost pred državno.

0: Zaščititi. Drugi glagol zaščititi je povezan z vrsto dejanj, ki se nanašajo na varovanje pravic in dostojanstva migrantov in beguncev, ne glede na njihov migrantski položaj. Tovrstna zaščita se začenja v domovini in temelji na zagotavljanju gotovih in preverjenih informacij že pred odhodom ter obvarovanju pred nezakonitim novačenjem.
1: Ukolikor so primerno prepoznane in ovrednotene sposobnosti ter usposobljenosti migrantov, prosilcev za azil in beguncev, predstavljajo le te pravi vir za skupnosti, ki jih sprejemajo. Zato upam, da jim bodo iz spoštovanja do njihovega dostojanstva omogočeni svoboda gibanja v državi sprejema, možnost dela ter dostop do telekomunikacijskih sredstev.
0: Prav tako je potrebno zagotoviti redno stalno bivanje ob dopolnjeni polnoletnosti ter možnost nadaljevanja šolanja. Za tiste mladoletnike, ki so brez spremstva ali so ločeni od svoje družine, je pomembno zagotoviti programe začasnega varstva ali skrbništva. V spoštovanju splošne pravice do državljanstva se le ta prizna in ustrezno potrdi vsem otrokom ob rojstvu.
1: Pospeševati. Pospeševati pomeni predvsem prizadevati si, da bi mogli imeti vsi migranti in begunci, kot tudi skupnosti, ki jih sprejmejo, pogoje, da bi se mogli uresničiti kot osebe v vseh razsežnostih, ki tvorijo človeškost, kot jo je želel stvarnik. Med njimi je potrebno priznati pravo vrednost verske razsežnosti, zagotavljajoč vsem tujcem prisotnem na ozemlju svobodo veroizpovedi in verske prakse.
0: V primeru mladoletnih migrantov mora biti vključevanje v delovne dejavnosti urejeno na način, da se preprečijo zlorabe in nevarnosti v njihovi normalni rasti. Leta 2006 je Benedikt XVI. Poudarjal, naj bo v migracijskem kontekstu družina kraj in vir kulture življenja ter dejavnik združevanja vrednot.
1: Vedno je potrebno pospeševati njeno celovitost, spodbujajoč ponovno družinsko združitev, vključno s starimi starši, brati, sestrami ter vnuki, ne da bi jo kadarkoli podredili ekonomskim zmožnostim.
0: Integrirati. Zadnji glagol integrirati je povezan z nivojem priložnosti medkulturne obogatitve, ki jo ustvarja prisotnost migrantov in beguncev. Integracija ni asimilacija, ki vodi migrante k potlačitvi ali k zanikanju njihove kulturne identitete. Stiki z drugimi vodijo k odkrivanju lastne skrivnosti, k večji odprtosti, da bi tako prispevali k boljšemu medsebojnemu poznavanju. To je dolgotrajen proces, ki ima za cilj svojega prizadevanja oblikovanje take družbe in kulture, ki vse bolj postaja odsev raznovrstnih darov, ki jih je Bog dal človeku.
1: Dragi bratje in sestre, v luči teh procesov, ki so se že pričeli, predstavljajo prihodnji meseci posebno priložnost za to, da bi predstavili in podprli konkretna dejanja, ki sem jih hotel izraziti s štirimi glagoli. Vabim vas torej, da izkoristite vsako priložnost, da bi podelili to sporočilo z vsemi političnimi in družbenimi akterji, ki so vključeni ali želijo sodelovati pri procesu, ki bo vodil do sprejetja globalnih dogovorov.

0: samemu sebi in biti kristjan, ki ljubi Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Poslušajmo.
1: Nit, ki teče skozi današnjo Božjo besedo, se imenuje odpovedati se samemu sebi in biti kristjan. O tem nam najprej spregovori prerok Jeremija, ki sicer ni bil kristjan, ampak jud, vendar zelo iskreno spregovori, kako ga Bog drži po konci, kako ga je prevzel in ne more drugače, kot da živi tako, kot mu Bog zapoveduje. Drugo berilo izpod peresa apostola Pavla nam prikaže odpoved sebi in biti z Jezusom, ter misliti na to, kar je Božje in ne na to, kar je minljivo. To je nekako odgovor na dogodek z Jezusom, ki ga je doživel Peter. Jezus mu ostro odgovori, po tistem, ko je napovedal svojo smrt. Na koncu nam da jasno vedeti, če želiš hoditi za menoj, se odpovej sebi. V današnjem evangeliju ima apostol Peter odličen, odločilen načrt, poven projekt, kaj naj Jezus naredi v življenju. Z drugimi učenci si je zamislil, da bo Jezus kralj, on in njegovi ministri, da bodo sedeli eden na njegovi levi, drug na njegovi desni. Vladali bodo skupaj z njim in imeli velik vpliv v družbi. Zato so se zelo začudili, ko jim Jezus začne razodevati, da bo prišel dan njegovega trpljenja, smrti in vstajenja, da bo prišel njegov dan pasiona, trpljenje v ljubezni, izročanje sebe za nas. Njihovi projekti so v tem trenutku ogroženi. Peter zato stopi k Kristusu in mu brani, da bi to storil. Tu se spopadeta dve logiki, Petrova in Jezusova. Jezus kaže na logiko ljubezni. On nas tako ljubi, da se njegova ljubezen ne ustavi niti pred žrtvijo, niti pred pasionom, niti pred smrtjo. Hoče pokazati na neizogibno življenjsko resnico, da prava bolezen boli, ker je pripravljena na žrtvovanje. Prava ljubezen še daleč ni romantika in ne vem kakšno čutenje. Ne, ne, ne. Ljubezen je tisto, kar se vsak dan znova z vsem veseljem in srčnostjo živi vsak dan. Sivi vsak dan, deževen dan, sončen dan, siv dan. Le takšna ljubezen prinaša odrešenje. Toliko, da vemo, kaj je ljubezen. In Peter tega še ni razumel. Tukaj je moral Jezus na trdo prijeti, ga malo okarati in mu pokazati pravi pomen ljubezni. Biti kristjan je torej z vsem srcem živeti in vsem hrepenenjem hrepeneti po Bogu, ki nam daje smisel življenja. Poleg tega pa imamo še eno povabilo, odpoved samemu sebi. Nemalokrat se mi je postavilo vprašanje, ali je sploh mogoče in nenazadnje dopustno odpovedati se samemu sebi. Če dobro pomislimo in se ustavimo pri skrajnosti, odpoved samemu sebi je skoraj podobno, kot da bi naredil samomor. Naj bom tako jasen. Jezus ne zahteva, da se odpovemo temu, kar smo, ampak tistemu, kar smo postali. Mi smo Božja podoba, zato smo nekaj zelo dobrega. Ni se nam treba odpovedati temu, kar je Bog ustvaril, ampak onemu, kar smo naredili mi, kar smo zlorabljali svojo svobodo.

Obstajajo čudovite romanske cerkve, ki so jih v obdobju baroka prekrili štukarijami, okrasili zlatom in mnogimi kipi angelov ter jim dodali stebre. Pravo zmaličenje, ki je sad slabega umetniškega okusa tistega časa. Kaj storiti, da bi tem zelo starim kulturnim spomenikom spet vrnili njihovo izvirno preprostost in lepoto? Brez usmiljenja je treba odstraniti vse te poznejše

še dodatke, da lahko zasije prvotna struktura teh starodavnih kulturnih spomenikov, in prav to so v številnih primerih tudi storili, da lahko danes ponovno občudujemo njihovo prvobitno lepoto. Tudi na področju slikarstva je podobno. Nekatere slike s časoma oksidirajo in potemnijo, tako da je težko prepoznati podobe. Če jim hočemo vrniti prvotno podobo, jih moramo očistiti, restaurirati, odstraniti patino, ki se je nabrala v njih. In prav tako velja za kipe. In tako velja tudi za naše duhovno življenje. Naše duhovno področje je podobno umetninam. Leta, lepa božja podoba, kar bi morali biti, je mnogokrat prekrita sedmimi plastmi, ki so sedmeri glavni grehi. To so, jih še znamo, napuh, lakomnost, nečistost, požrešnost, nevoščljivost, jeza in lenoba. Odpovedati samemu sebi je torej dejanje, ki bi vodilo v življenje, v lepoto in v veselje. Če hočete, gre za neko usmrtitev samega sebe, če seveda samega sebe razumeš kot naš jaz, ki se je prikradel pozneje in je naša slaba stran. Vinogradnik dobro ve, da če bo obrezoval trto, bo na njej veliko bolj dozorelo grozdje. Grozdje dobro obrodi, ker je trta dopustila, da jo obrežejo, ker je odvrgla od večne mladike. Pravimo, da trta joka, ki jo obrezujejo, kajti iz nje resnično tečejo kaplje soka, podobne solzem, toda pozneje, če bi mogla spregovoriti, bi blagoslavljala roko, ki jo je obrezala. Odpovedati se samemu sebi torej pomeni reči ne. Recimo, na televiziji je nasilna in razvratna oddaja. Tvoja radovednost ti govori, da, oglej si jo, saj si odrasel. Toda ti si rečeš, ne, zakaj bi moral mazati srce in oči? In tako se odpove samemu sebi. Sedite na kavču in gledate televizijo, ko se med oglasi odpraviš po prigrizek. V hladilniku najdeš nekaj jabolk in si izbereš dobrega. Potem zavpiješ ženi, žena, bi tudi ti jabolko? Ja, draga, z veseljem, bi. Samo kaj, ko v hladilniku ni nobenega drugega dobrega jabolka, razen tistega v tvoji roki. Ko se vračaš proti kavču, v sebi tehtaš, katero jabolko bi ji dal. Romantika pravi, umrl bi zate, resnično življenje pa te sprašuje, ali boš dal dobro jabolko? In odpoved samemu sebi pravi, ja, daj najboljše. Ta nedelja je zadnja, je že začetek nekak, zadnja v počitnicah in primerna za kratko povabilo na začetek šolskega in vročnega leta. Prihaja čas, ko se bo zaradi višjih vrednot in ciljev potrebno čemu odpovedati, tako starši kot otroci. Ta odpoved ne sme biti žalostna, ampak velikodušna, saj vsaka odpoved prinaša dobre sadove. V našem primeru bo žena na drug način nagradila velikodušnega moža za lepo ženo. Šola bo nagradila znanjem, cerkev z vrednotami in tako dalje. Velika zmaga odpovedi je, ko se predno izbruhnemo v jezi, malo počakamo in umirimo, in potem skušamo na lep način priti do lepega soglasja. Odpoved samemu sebi je velika zmaga, kajti lažje se je boriti proti celi vojski, kakor pa proti samemu sebi. V družini in v družbi ni mogoče živeti v miru, če se ne znamo vsaj občasno odpovedati samemu sebi. Vsakokrat, ko rečemo sebi ne, rečemo, da bližnjemu iskrenosti slogi. To je učenje govorice ljubezni, to je trening, ko v naše življenje vstopa Bog in to je pravo nabiranje kondicije v hoji za Bogom. Amen.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župnik v župni Grosuplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kran.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Lasciate mi cantare con la chitarra.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.